Niall Horan for me. And the winner is Win with Faye. Următorul din jumătate, din această șansă, trupa Hill Camping Pass, Ioanca Weekend Pass,